jesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

Kids I Animal, minuto nedjele brojen hit na Antena Hit Parada. Dobre dojdovte vo najnovoto odbrojenje na top listata. Ja sam Antonio, su vas vo ovije slidni dva časa, vo ovoj probožen prazničen vikend. Što najnovo se slučiva na Antena Hit Parada? Pa za start, možem da vi kažem neka imame 4 noviteti, neka imame pesni koji što prават golem iskačuvanje po top listata, no i mnogo pesni što se spuštaat nadolu po redosledot, pa sega ki vidime Kids I vo koja kategorija ke potpadnat. Сепак сега одиме со долга редица од хитови во паљање. Прво место добро и 30, веќе 9-та недела на редослед. И слушаме Хили Джули со Nothing Like Hollywood, паља за 4 позиции. Број 30.

Švedska da popiko na Tovelo se vrati na scenata so noviot nezavisen i prilično ličen album Estrus, go sozdavaše na povetja lokaciji ni svetot kako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel. Na noviot moćen single Source of Life, ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, obštestvenite stegi i anksioznosta.

Flashback. Od 60-ita do 90-ita. Deceni ispolnati su hitovi na jedno mesto. Antena 5 Flashback, zajedno sa Bazom.